Mema etiefo nyinaa akwa ababa Amuzu Herbal Clinic. Na yedi edro biya ba efe no Amuzu Garlic Bitters. E yedro a ema moje diye fusane ewa ni pedu.